some Alice. Cos beth am ansyn, mae'n rhywbeth sy'n ansyn. Gais dal bach i tyd co, fyrir